تویت میچوه این شان شلچ خیانش که خیاش خالچ قسم مکت شان خون سلچ سعی که اوکتنده متوجه کنی وقت نال وقتنده چی من مال دوی آن چی من خنکتی که وقت اتکال خلانه چین تو آتینشین خوانه تونشیله که بینچین تا چی تختن نانی اولش لیگال تنش کنه پرشیش نشوا خشیش کنسپتاره ورما اوکشته اگ خاولت مرا منتیلش آتی و ماتچن من خالم کنده خدولیا بلوی خه آه تنشی وکسلانه تتویت چرچ لاینچی خه ما نتوکن کاین و ما خاولت مرا منتیل و گو بچ نخلنچی ما خاویا و بته شلنگو ما خاویا و بته پیا ما خاویا و بته پلاتنش ما نخاولت مرا منتیل پرتیتی تنش انتی ناتس مسکرانچی خه Ahalim, idios, adios to look at a cartish on Hawaii, Chenhawaii, and Chief. You look in Suntla Lama, Chenhawaii, Lerma. Eskenim de Kah and de Dios, Bernacatit and Twinkle Lit, Quest and Tank Eti to a Twinkle to kill Dios. Ah, presto man, will be halal. Nim Klumukib, Nim Klucharit and Cooks, be alive and till Brats and de Halim. Kebalat etekia mapan to kul ukli pak insik man chiweke makos lecturar el juntiol dios ye ukli tema no kte na dios inka ilah tema to kamara nel te twist to kamara inka il miana te chok ben khego ajo kan konan dios konal dios shina herman dios kop el mutse kan chibite herman kop itse kanok tiol dios kop el petem reverencia kol de ambil te tiol dios esa es la vía de los cristianos pratsate panzon kanzak mantu chreto reverencia te tiol dios al shishkek khawel qin te qiatwit tuit si uqlitem Axon se marchino a su hermana, Axon Bachkult, Kaldermana, Kaldermana, que son ojos más Bachkult, pero si usted suelta un sol, vinchalda. Y como acá mi crack. Como se enten en Chibachpone, y se lute hermana en Chicla, y en lute hermana en Hasne, lute. La hermana, mi crack, Axuinkral, Toxlal, mi crack. Tiene que tu. Aku macam macam masuk ke hermana ketika dia orang tak mahu khatik, pertik insi wate hermana presiden tak tik kunci doa itu, kum kamat sulhul kahdon gua hati pekuwe tipekuwe mandat dia pertik, na nak ahwe akhir insi kat, nak insi antisiparin pun ada kalau perkahun dia orang presis, perkahminti, si orang insi mandat hermana, perkahab es dia orang explikasi orang selamat. Te hermana kala pitsat na ta we ya khair ke kun mandade te ya kuchina pra hatsante lu yol im bachi khasnen chi yolen chi nyana te modelo hermana nyat model ka in skibe kuabin ku kibe to foxlable porque a te halun ku khlai zul dios per zul ha ku chahavush luchar entle pre ya lai to fial til kune así que hermanas dios ki blinke Tun hukab enab session mane ke laqa matrikvine iskaminshikvine pero machinele ton responsabilidad así que qahpelo a hermanito Abraham Laitzul Kanin porque dijo junto estudio lojo pero qamaku kayer en día lunes san halun ten ewe kukle to kult iskab a ten atson halun o shinshia marne te hatayan chi machinang se tine san juan chi machi estudiaren por ese que a kukushena Inching sala khatir porque inoctil ton estudiar en dejo ajo ti bajo snaps el más de dios ajo tiol dios así que dios que blinke a ti jo hermana locutora gelo ambilte ajo ambilte que la hermana locutora te como